0: Bojone nyong selingkuh Pak Lurah.
1: Bojone nyong ya selingkuh ke Pimin kiye Pak Lurah.
0: Bojone nyong selingkuh kiye.
1: Bojone nyong ya selingkuh Pak Lurah Pimin kiye.
2: Bojone ngora kok kayak gitu.